0: you want to go Europe? How should I go Europe? Europe! どうしようしていたことがあって今は忙しくてできてないんだが気はなく揺れる はしたなく揺れる気はなく揺れたのダジシャルンバンダンだ今は忙しくてできてないんだが気はなく揺れる気はなく揺れ気はなく揺れはしたなく揺れクラカから火の終わらぬほど終わったダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダ
1: Yeah. Like you mean like tempo wise, vibe wise? You guys became really, really less.
2: Yeah.
1: Did you want
2: we were
1: me
2: just
1: to,
2: doing one?
1: Did you want me to just like
2: Oh, that's a good question. Like, what does the voice do in that case?
1: Yeah. No. Oh, okay, okay. So I'm leading.
0: Ki wa naku yure. Hashita naku yure. Ki wa naku yure. Hashita naku yure. Da da da da me ta.気もなく揺れ走らなく揺れば今は忙しくてできてないんだがさっ登場していたことがあって気もなく揺れ走らなく揺れば気はなく揺れる走らなく揺れるさっ登場していたシュタッタッタッタミャッタ気もなく揺れ走らなく揺れだクラカから火の終わらないことをやって

0: 方をめっちゃ綺麗にした。始め最初はすっごい綺麗にした。始め方はもう My Bloody Valentine のサビだから。
1: I forgot.
0: ファンは2回でもいいよ。でも
1: OK 1 2 3

0: なんか昨日ほど Wall of Sound
1: あ、
0: どうそう。あ、それは多分もっと。
2: Right. Okay. もう一回だけやってみようか、最初だけ。
0: ごめん、やっぱこれ今日やりさん。

0: guys love it.
1: ちょっと待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待

0: めちゃくちゃあのこうゆっくりなのすごいナスティ。
1: Exactly, it feels nasty.
0: And sexy.
1: There we go.
0: Ariana Grande のバージョンめちゃくちゃいい。
1: Of course, it's different. Blood boiling. I got all my experience.
0: Yeah. これでも僕はわかるけどアンドリューにどうやって。一つ心配なのドラムがどうなるかわからない。Somebody has to. これみんなに明日か。
1: Oh, right.
0: 次何 ？Who's correcting?
2: After the serious part.
1: Ah.
0: Yeah.
1: Oh, oh.
0: Yeah. ごめんごめん。そういえばもっと。
1: I literally mentioned it, like, oh no,
2: fuck you, man. Everybody,
1: oh yeah.

なに変なんだ。 What?Okay, ごめんごめん。One, two, four. One, two, three, four. One, two, three, four.